Besi wahawo, wahawo nyaman yang kuat, hati ini pada ragua. Awi ayali awu jilang kuat, ye ni fi pebi timu.